0: Radyoglas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи чишън Бонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Турция.
6: Да, Турция гаг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
9: Овода Турция Вюни Радио Са.
2: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
12: Аңлават кынала Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
0: Овди Радио Глаз Тюркия.
14: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye. Türkiye öne radiosu.
18: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.